0: Ya ko studio B na chese ya kwa kwedi nkomo ya the story of the day ni bro. Busua penyi wofia ha. Busua penyi akwa ba.
1: Aran kofi. Ariam Joso.
0: Bibi aboko.
1: Nyame adom boko na nso eh.
0: Nyame adom ya ho ye ja. Ya kwedi weekend na ba.
1: Yes.
0: Ya da ho tin kwem nko ade na.
1: Ya was here
0: ya sida. Any ya de mano.
1: Ya.
0: Eja ya samba.
1: Ya samba bio.
0: Na ya samba ye. Na mi fin se nka. Ye benya ye ho kakra e kromadwo so omosho mo me kromondwo
1: e kromondwo
0: ye bia asemwo ho na asemwo esu de kenya asemwo na kaa mu de be bi obi betena de ye nkwa ye tiefu otie
1: ana wi ma ye nche tiefu ni na sa bribi obu de omukase fide ni tuwa num sey me se openi bi na de na asem no aba ni nani se endra endra nso na Mother's Day eti yemfa kwenya we su ni yema
0: yema mefu ni na
1: happy Mother's Day in belated Mother's Day
0: belated happy Mother's Day
1: yema
0: mi titu
1: yes
0: yema ni happy Mother's Day nyami shano nani mai wo fi ha ni na
1: wo fi ha ni na na anai unse danse ye betete a na ye kasa se ebia se oba any bem ma bi a wo motike mu na wo mu kwa na se wo ma mi nso ka ho a why na wo so train front
0: na che se okuno ni o jere etika mu
1: yes
0: na se o bem ma ni ma mi ka ho a between ejere ni ni ma mi no
1: why na wo so o train ni ku ja na se ni ban chain
0: okay
1: ama mi se dodo no aka se o any e saade ani e ma mi ni be train front no na o ba na train chire
0: na wife na train chire
1: yes na wife ya train chire se wife de oni na e bi ama mi de wa besa wa ndi bi na we die omo kire se aba oba no
0: oyere no
1: oyere no ana etwika no
0: okay
1: ana be ma no yama na train chire ana oba ni ma mi no
0: etna front
1: ana chairman eti akire na jese wanya chips bi no all re na jese sa uja futi akire na wadwa lai
0: wadwa so ti
1: akire wadwa wadwa lai rough
0: na nya the same car
1: the same car
0: so munyi no mbedupe
1: mbedupe
0: nti ade na chairman e sey
1: eti ani en kakra kakra no ana chairman red chips ni wie ya ya di kodu fi asumbie mu na mommy ye de obe wie no ko ye